0: Aria ayasum ohia ayasum ahokyere ayasum eka ayasum anim guasia ayasum esum biara wonamu ene anopai eimpaye edemao yesre edemao se urade nyankopon kane ano urade nyankopon han no ento so
1: amen
0: urade han ento so
1: amen
0: urade han ento so
1: amen
0: urade han ento so
1: amen
0: urade han ento so
1: amen
0: awo yesu